0: Gazta,
1: piperra,
0: txistorra,
1: ardoa,
0: olioa.
1: Tokiko produktuaren 11. astea.
0: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
1: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9tik 12 eta eskuratu tokiko produktuak.
0: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intzia eta Reino Gourmet.
1: Nafar kalitatea.
2: Láser, el sonido de la vida.